Күндіс сонсгжэда. Нитрүлган үгігін зоо нима царин зоқаач айсігін төмір бат зоқаагаад төмір батын дуусын сөйгін боран шивірін орнагик дуугар үргэжлүүлі.